0: لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجهاً آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري، كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.
1: Vous êtes sur Média, la synthèse de 14h30.
2: Bonjour à toutes et à tous, avec vous Marianne Garnier, très heureuse de vous retrouver. C'est à la une de l'actualité, le sort des bases militaires russes toujours déployées en Syrie a été scellé. Le nouveau gouvernement de Damas et celui de Vladimir Poutine ont trouvé un accord. Les installations militaires de l'aéroport de Tartous et du port de Hameymim seront transformées en centres conjoints de formation dans le cadre de nouveaux arrangements préservant les intérêts mutuels. C'est ce qu'annonce le ministre des Affaires étrangères syrien aujourd'hui. Pour rappel, Moscou a été un allié historique du régime dictatorial de Bachar el-Assad, renforcé il y a près d'un an et demi. En parlant de Moscou, on tourne désormais notre regard vers un autre conflit. Il s'agit de la guerre russo-ukrainienne qui continue de faire des ravages et les humanitaires ne sont pas épargnés. Un entrepôt de l'Organisation mondiale de la santé qui stockait des fournitures médicales en Ukraine a été frappé et détruit à Dnipro, au centre-est du pays. C'est ce qu'annonce le directeur général de cette agence de l'ONU. Une partie des palettes contenant les médicaments a pu être évacuée à temps, souligne Tedros Adhanom Ghebreyesus. Depuis l'invasion russe du 24 février 2022, l'OMS a ainsi recensé plus de 3000 attaques contre les services de santé en Ukraine, dont la grande majorité implique l'usage d'armes lourdes. Le mois dernier, Médecins sans frontières a condamné ce qu'elle qualifie de stratégie délibérée de la part de la Russie visant à détruire le système de santé ukrainien. Un conflit qui continue aussi de faire des morts parmi les civils. Deux personnes sont mortes cette nuit en Ukraine après des frappes de Moscou. Et puis en Russie, une attaque de drones de Kiev menée contre la ville de Belgorod a fait 3 morts. Selon l'ONU, la guerre a fait plus de morts du côté des civils que des soldats cette année. La Turquie hausse aussi le ton après des attaques menées sur des navires commerciaux en mer Noire cette semaine, toujours dans ce contexte de guerre russo-ukrainienne. Ankara appelle ainsi à la mise en place d'un mécanisme permettant de décréter un moratoire. On reste en Europe. Madrid riposte face aux mesures mises en place par Rome à l'attention des voyageurs en provenance d'Espagne. Des contrôles temporaires sont désormais en vigueur aux frontières espagnoles au niveau des ports et des aéroports. Ces contrôles sont effectués de manière aléatoire selon le ministère de l'Intérieur de Madrid. De son côté, le gouvernement italien assure n'avoir en aucun cas l'intention de revenir sur la décision de suspendre l'application de l'accord de Schengen aux ressortissants de pays tiers en provenance d'Espagne, au moins jusqu'au 15 août, une brouille assez exceptionnelle qui fait suite, pour rappel, à la tentative de milliers de Marocains de rejoindre Ceuta et Melilla. On se quitte avec un point sur la CAN féminine qui se déroule au Maroc en ce moment. 2 matchs de quart de finale sont à suivre aujourd'hui. Le Cameroun face au Nigeria, ce sera à 18h. Et puis le Malawi face au Ghana à 21h. Pour rappel, les Lions de l'Atlas ont décroché leur ticket pour les mondiaux en battant l'Afrique du Sud hier 2-1. C'est la fin de cette synthèse, merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle journée, toujours à l'écoute de Média.
3: C'est l'été sur Média. Des histoires qui font voyager, des trésors à redécouvrir, des instants pour prendre soin de soi, des rendez-vous culturels inspirants et la plus belle sélection musicale pour accompagner vos journées. Un été qui s'écoute, qui se découvre et qui se partage. Vivez l'été autrement sur Média.
4: اهلا ومرحبا بكم الى عدد جديد من كارت بوستال، البرنامج الذي يبعث اليكم بطاقه من قلب المغرب يكتبها المكان وتوقعها الطبيعه والتاريخ. وبطاقه اليوم تاخذكم الى مدينه الالف قصبه وقصبه.
1: ميديا كارت بوستال، اسماء بشري.
4: هي ورزازات بوابة إلى عوالم من الدهشة، وفيها تمتزج الطبيعة بالتاريخ، وتتحول الجبال والواحات والقصبات إلى صفحات مفتوحة تروي حكايات قرون من الحضارة. وعلى هذه الأرض وجدت السينما مسرحا طبيعيا لا يشبه أي مكان آخر، بينما حافظ فيها الإنسان على إرثه وثقافته وعاداته جيلا بعد جيل. وفي هذه الرحلة من كارت بوستال نكتشف معكم سحر هذه المدينة من زوايا مختلفة، مع ابن المنطقة رضوان جخة، فاعل مدني ومهتم بالتراث والثقافة المغربية.
5: سنتحدث اليوم عن أحد أقطاب الجنوب الشرقي للمملكة المغربية، يتعلق الأمر بإقليم ورزازات. هذا الإقليم الذي يتكون من 17 جماعة ترابية، 15 جماعة منه تعتبر جماعة قروية، يحد شمال الإقليم الزلال وشرقا الراشيدية وغربا طاطا، وفي الجنوب إقليم زاغورة. وبالتالي نتحدث عن إقليم يزخر ببعده السياحي وكذلك السينمائي، ولا ننسى بأن بورزازات توجد أكبر محطة للطاقات المتجددة بالمملكة المغربية. من أهم ما يميز إقليم ورزازات ويعرف بكونه يقع في طريق الألف قصبة وقصبة مرورا عبر زاغورة وتنغير والرشيدية وأرفود والرصاني. تمتاز هذه الطريق التي تسمى تاريخيا بطريق الألف قصبة وقصبة بالحصون والقلاع والقصور والقصبات وسط واحات النخيل الرائعة بمنطقة الجنوب الشرقي.
4: لكل اسم حكاية، واسم ورزازات ليس استثناء، وتذهب الرواية الأكثر تداولا إلى أن أصل الكلمة أمازيغي، بينما تربط روايات أخرى الاسم بعبور القوافل أو بالأبواب التي كانت تؤدي إلى الصحراء. وبين اختلاف الروايات يبقى الاسم في حد ذاته انعكاسا لعلاقة الإنسان بهذه الأرض، حيث السكون جزء من جمالها والرحلة جزء من هويتها.
5: سميت بورزة أسد أسماء، يعني تاريخيا كانت تسمى بتمغززت بالمصطلح الأمازيغي، وبعد توطين مقرها تعتبر مقرا إداريا أصبحت تسمى بورزازات. هذا الاسم الذي يعني يستمد أصله من كلمتين أو مقطعين، هما وار وتعني تعني بدون بالأمازيغية، وزازات تعني الضجيج بمعنى المدينة الهادئة أو المدينة بدون ضجيج. ما يميز كما قلت أستاذ أسماء مجموعة من المناظر الخلابة، نتحدث عن الطاطوهات الطبيعية التي حبها بها الله تعالى. كذلك من أهم مميزات منطقة ورزازات هي الواحات والقصبات والقصور. نتحدث مثلا عن قصر أيت بن حدو، هذه المعلمة التاريخية الكبيرة جدا والتي تم إدراجها بقائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو سنة 1987. ويعود بناء هذا القصر أستاذ أسماء تقريبا القرن 17، وشكله المعماري للقرن 18 تجمع فيه المنازل الطينية محاطة بالأسوار الدفاعية. لذلك التاريخ كانت القصور يعني تعتبر مناطق دفاعية بأبراج داعمة، خصوصا نتحدث عن صور تاريخي شاهق بقصر أيت بن حدو. هذه المعلمة التاريخية تبعد على يعني تقريبا 33 كيلومتر غرب مدينة ورزازات، وتوجد على قرية أيت بن حدو التاريخية بالجماعة الترابية أيت زينب بإقليم ورزازات. كانت تشكل كذلك على غرار أنها منطقة دفاعية تاريخيا، كانت كذلك عبارة عن مركز تجاري أستاذ أسماء، يعني تعتبر موقعا استراتيجيا اقتصاديا وأمنيا، موقع كذلك اقتصادي كما قلت بامتياز، لأنها هذه القصر على مقربة من وادي تاريخي بإقليم ورزازات، تستفيد منه من خلال الزراعة المعيشية. هناك من يلقبها أيضا، يعني هذا القصر الأيت بن حدو هناك من يلقبه بمتحف الهواء الطلق والمتحف الطبيعي. هذا القصر أستاذ أسماء احتضن يعني وتم من خلال تصوير مشاهد للعديد من الأفلام العالمية على غير لورانس العرب وكذلك فيلم المومياء والمصارع هذا الفيلم التاريخي.
4: ليست قصبات ورزازات مجرد مباني من الطين، بل ذاكرة معمارية حية تحكي قصة مجتمع عرف كيف يوظف مواد الطبيعة.